0: Oh mamma mia, ta så mamma mia, oh mamma mia.
1: Ja, det är starkt. Oh mamma mia, ta så mamma mia, oh.